ngāo bō tī zhēshī gē gu gyū lā. Rāng wǒ nè zhēshū bù dà qiā rì xiā, nǐ me jǐ mě dōng rì wǒ men de tōu dù, gě bù gě nè qì zhǎ bù rì. Nǐ me jǐ.